Baik, Kula Pahari, buat Kula Pahari yang mau request-request lagu dangdut ya, boleh banget nih hubungi kita di 0811-5201-233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Nah, Kula Pahari, buat Kula Pahari nih ya, yang mau